नमस्कार. 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो चॅनलावरून आम्ही उलयतात. 1278 किलोहर्ट्झांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी. आज वार बुधवार, भारतीय सौर दीस 30 वैशाक शके 1948 म्हळ्यारच 20 मे 2026. सकाळची बरोबर 5:55 आनी 44 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या दिसाच्या ह्या सभेत सुरवात करतात. आयच्या दिसाच्या वितरावणेंत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सुप्रभात.

7 वरां 10 मिनटांचेर कार्यावळी नमस्कार गोवा कातारां 8 वरां 15 मिनटांचेर नवरां 5 मिनटांचेर कार्यावळी सदाबहार गितांची जाल्यार 10 वरां 10 मिनटांचेर मराठी गितां आयकुपाक रावात.

5 वरां 10 मिनटांचेर कार्यावळ इन टॉप गियर. पांच वरां 35 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ जाल्यार 6 वरां 5 मिनटांचेर रेनबो सायन्स कार्यावळींत रेनबो सायन्स कार्यावळींत आज तुमकां आयकूंक मेळटले श्रीचरण देसाय हांचे बरोबर संवाद आनी आयचो विशय कचरो समस्या आनी ताचो वन्यजीवांचेर परिणाम. सात वरां 10 मिनटांचेर फोन इन चित्ररंजन. आठ वरांचेर कतारां जाल्यार 8:30 वरांचेर गितां सदाबहार. णव वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर. रातचे 9:30 ते 12 वरां 5 मिनटां मेरेन पश्चिमी संगीताची कार्यावळ जाल्यार 9:30 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली कार्यावळ वॉट्स हॉट. 10 वरां 5 मिनटांचेर फोन इन रिक्वेस्ट प्रोग्राम. आनी रातच्या 11:10 10 मिनटांचेर द फील गूड आर. तर ह्यो कार्यावळी तुमी आमच्या FM रेनबो चॅनलाचेर आयकूं येता 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो सकाळचे 6 वरां ते सांजेच्या 12:05 मिनटां मेरेन. ही आशिल्ली आयचे दिसाची आमच्या FM रेनबोची रुपरेषा. कांय खिणांतच आयकुपाक रावात भक्ती संगीत.

हे देवा परमेश्वरा, तुझ्या किरणांतल्यान येवपी दर एक किरण आमकां स्फूर्त दिता, आमकां जगपाची उमेद दिता, आनी आयुश्या कडेन नव्या दिकेन नव्या दृश्टीकोनान पळोवपाचो एक दृश्टीकोन दिता.

20 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा हाणें भारतांत पयलें पावल दवरलें तो दीस आयचो 20 मे 1489 वर्सांतलो. वास्को द गामा हे पयलीं केरळांतल्या कालिकत हांगा पावले. ताचे उपरांत युरोपांतल्यान भारतांत येवपी दर्याचो मार्ग ताणें सोदलो. आयज आमी याद काडटा हिंदी साहित्यीक कवी सुमित्रानंदन पंत हांची. तांचो जल्म 20 मे 1900 ह्या वर्सा प्रयागराज हांगा जालो. तांचें पुराय नांव गोसेन दत्त. सुमित्रानंदन पंत हें नांव तांणी आपल्या साहित्या खातीर घेतलें. चिदंबरा, विणा पल्लव, गुंजन, कला

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर वी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या खण क्षेत्रांत परतून गर्ती मेळपाक लागल्यान 18 खनिज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, जातूंतल्यान अदमाशे 19 एमटीपीए उत्पादन क्षमता आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उण्या दर्जाच्या धातूचो शास्त्रीय वापर, पर्यावरण अनुकूल येरादारी आनी गोंयच्या पर्यावरण आनी पर्यटन बळग्या वांगडा खण वाड समतोल आनी शाश्वत पद्दतीन दवरपाचेर गोंय सरकारान लक्ष केंद्रीत केला अशें सावंत हांणी म्हळां. 2012 वर्सा गोंयचो खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत गोंयाक सामाजीक तशेंच आर्थिक पावण्यार फटको बशिल्लो, मात आतां शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय परत सुरू करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें.
1: The country is witnessing the massive investment in highways, railways, airport, metro rail system and industrial corridors, renewable energy, infrastructure, urban development and defense manufacturing. These developments are creating the enormous demands for the steel and consequently for the iron ore, which remains the backbone of our industrial growth. The government of India has launched the several landmark initiatives including the PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, the National Logistic Policy, Dedicated Freight Corridors and the National Steel Policy, all of us which aim to strengthen the India's industrial competitiveness and improve the supply chain's efficiency.
0: जुंता हाऊस, सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून त्या सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीन जी कार्यालयां आसात तांचे स्थलांतरण जातले, तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक वास्थापनांक लेगीत जागो खाली करपाच्यो नोटीसो जारी जाल्यात. श्री श्री रविशंकर हांच्या जल्मदिसा निमतान बेंगलोरूंतल्या आश्रमान व्हड कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर श्री श्री रविशंकर हांकां परबी दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सावंत बेंगलोरूंतल्या आश्रमाक भेट दितले. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही म्हायती दिली. राज्यांत दर वर्सा प्रमाण अंदू 31 मेच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ही बंदी आसतली अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले. नुस्तेमारी बंदीच्या कार्यवाही खातीर खर गस्त दवरपाची वेवस्था आसतली अशें तांणी म्हळें. गोंय दर्या नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. ट्रॉलर वा यांत्रीक बोटी मार्फत नुस्तेमारी करपाचेर बंदी आसता. होडी वा 10 HP मोटराचेर चलपी यांत्रीक होड्या मार्फत मात नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसता. तेल आनी वायू क्षेत्राचेर परिणाम करपी सध्याच्या जागतीक अनिश्चिततेच्या फांटभुयेर लेगीत पुराय गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजीची पुरवण आनी वितरण अखंडीतपणान सुरू आसा अशें सांगून इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या सार्वजनीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांक आश्वासन दिलां. तेल विपणन कंपन्यांनी जारी केल्ल्या एका संयुक्त प्रसिद्धीपत्रका प्रमाण राज्यांतले टर्मिनल्स, डेपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स आनी किरकोळ विक्री केंद्रांच्या आपल्या विस्तृत नेटवर्क वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करपाक तेल उद्देग पुराय तरेन सज्ज आसात. पणजे महापालिकेकडल्यान 2026-27 वर्सा

0: खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती पणजे महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिल्या. सुमार 25 कोटी रुपयांची भौशीक उदरगतीची कामां ह्या अर्थीक वर्सान पणजे महापालिका करतली अशी माहिती तांणी दिली.
1: Today we had a budget meeting. So we have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years, what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to...
0: 20 ते 23 मे मेरेन राज्यात विजांच्या गडगडाटासहित पाऊस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण हवामान खात्यान आज राज्यात पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. मंगळारा पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस उण्यात उणे तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आज कोलकातांतल्या इडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळ 7:30 मॅच सुरू जातली. ही असा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अंकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अंकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20.

मगर एक मिनू आज जागतीक म्होवाच्या मुसांचो दीस. आतां म्होवाच्या मूस म्हटलें की आमकां दिसता की तांचें काम फक्त म्होव तयार करप तर न्हय, तांचें काम म्होव तयार करपा व्यतिरिक्त तांचें अजून एक काम आसा तें परागीकरण, जाका लागून आमचें चडशें अन्नाचें परागीकरण जावन आमकां फळां फुलां मेळटात. तर ह्या म्होवा मुसाची अजून एक खास गजाल अशी म्हळ्यार की ह्या म्होवा मुसाक 5 दोळे आसतात, 2 पोटां, 1 जेवणा खातीर आनी 1 म्होवाची प्रक्रिया करपा खातीर, जाल्यार तांची तकली सासवांच्या आकारा येदी आसता. 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो तुमी आयकतात नमस्कार गोवा.

105.4 MHz FM रिन बो मगर एक मेनू आज जागतिक म्होवाचो मुसाचो दीस एकदम बारीक सो हो जरी प्राणी आसलो जाल्यारूय आमच्या पृथ्वीचो एक अविभाज्य भाग कारण आमचे जे पर्यावरण आसा ते संतुलित दवरपाक हाचो सगळ्यांत बरोच चड वांटो आसा. आतां आमच्यो खुबश्यो ज्यो गजाली आसात ह्युमन एक्टिविटीज जाका आमी म्हणटात ताका लागून तांचे पोप्युलेशन जे आसा ताचेर काळ येता. आतां आमी कितें करूं शकतात हांचे आयुश्य वाडोवपाक किंवां तांचे खातीर ही पृथ्वी सोयिस्कर करपाक चडांत चड फूल झाडां लावप झाडां लावपाकच जाय पूण तातूंत झाडां फूल झाडां जर लायली जाल्यार तांकां पराग मेळपाक चड बरें पडटा. आनी जेन्ना आमी पोळ्यांच्या लागीं वतात किंवां जंगलांत वतात तेन्ना सेंट परफ्युम्स मोठो आवाज आमी टाळपाक जाय कारण आमच्यो ह्यो ज्यो हीं जीं कामां आसा तांकां डिस्टर्ब करूं शकतात. तर 105.4 MHz FM रेनबो आयकुया कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत हरिहरन हांचो स्वर.

म्युझिकल यस तुम्ही ट्युनियन केल्ले आसा 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो 9:05 जाल्ली आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर आनी वेळ आसा आयकुपाचो कार्यावळ गीतांची सदाबहार. सदाबहार गीतांच्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळीची सुरवात करुया किशोर कुमार हांचो स्वर ह्या गीताक मेरे जीवन साथी चित्रपटा खातीर. हो आवाज संगीत आर डी बर्मन हांचे आनी गीतकार मजरूल सुलतानपुरी.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो मन्नाडी ह्यांचो स्वर या गीता गाणी मगळ्याक पेनो इथल्यान हे ही सदाभार गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. परत मेळची सदाभार गीतांच्या कार्यावळीत रातच्या 8:30 आता बरोबर 10:05 आयकूया इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान.

104 MHz ही असा FM रेनबो सेवा. आता 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 42 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक सुगम संगीताच्या कार्यावळीन सुरवेक आयकुया उशा आमोणकर हांचो हो स्वर.

सुंदरशे हे गीत मेघले उषा आमोणकर हांचो हो स्वर आशिल्लो. ऐकुप्यानो, पावसाची आमी सगळीं जाणां वाट पळयता. गरमी वाडल्या म्हणूनय आनी आमच्या मनांत खूब साठिल्लें आसा, यादी आसा, कितें तरी सांगपाचें आसा. आनी पावस आमचो सगळ्यांचोच सामको बरो इश्ट. आमच्यो गजाली दुसऱ्या मेरेन केन्नाच पावचे ना ही आमकां खात्री आसता, असो हो आमचो इश्ट. ऐकुया बिंदिया वस्त हांच्या आवाजांत माधव बोरकार हांची ही गीतरचना, संगीतबद्ध केल्या अजय नायक हांणी.

तप्त झाली ही धर्तरी. पावसाची वाट पळयता, चातकासारखी वाट ती पळयता. जेन्ना पावस येता तेन्ना तिका खूब आनंद जाता आनी ती फुलून येता. सगळ्याक पांचवो चार असो तिजो मोर कसो पिसारो फुलयता तसो पिसारो फुलता. तिचो हो आनंद आमी सगळीं जाणां पळयतात आनी मनयतात सुद्दां. सुंदर अशें हें गीत आशिल्लें आनी आतां जॉन आगियार हांची ही गीतरचना ऐकुया. सिद्धनाथ बुयांव आनी त्रिस्का फर्नांडीस हांचो हो स्वर.

ऐकू बेनू, यावेळार तुम्ही ऐकतात सुगम संगीताची ही कार्यावळ. आज दनपरां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोन इन अस्तुरी ह्या कार्यावळीन ऐकूंक रावात डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, कन्सल्टंट डर्मटॉलॉजिस्ट, कॉस्मेटीक मेडिसीन कन्सल्टंट, सल्लागार त्वचारोग तज्ञ आनी सौंदर्यवर्धक उपचार सल्लागार. आनी आयचो विशय आसा कातीची जतनाय, स्कीन केअर. आनी आयची ही कार्यावळ सादर करता चारुशिला देसाय. तुमकां जर कितेंय प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार संपर्क करपा खातीर फोन नंबर आसात 2224457, तशेंच 2422

2285 नंबर परतून एकदा सांगता 222-4457 तशेंच 2421-285 आनी वेळ आसा दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचो कार्यावळ फोन इन अस्तुरी.

तन्वी वालावलकर हांचो हो स्वर आशिल्लो. गीतरचना आशिल्ली श्रीधर कामत हांची. आनी आतां आयकुया शान हांचो हो आवाज.

एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणीक सगळ्या आयकुपी श्रोत्यांक म्हजो मायेमोगाचो नमस्कार. 12:05 हो वेळ ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडिओत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, सल्लागार त्वचा रोगतज्ञ आणि सौंदर्य वर्धक उपचार. विषय आसा कातीची जतनाय. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. आयकपेनो, ह्या आयच्या कार्यक्रमा खातीर आमकां खूब खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचो आसत जाल्यार आमचे फोन नंबर्स 08322224457 आनी 08322421285. कार्यावळ सुरू करतना डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार हांची ही वळख. 30 वर्सांचो तांचो हे मळावेलो अनुभव. पणजेंत तांचें एक स्वताचें क्लिनीक आसा. अनेक हॉस्पिटलांनी त्यो प्रॅक्टीस करतात. थळाव्या पेपरांनी तांचें लिखाण चालूच आसता. शैक्षणीक

0: वैज्ञानिक आस्थापनांनी विद्यार्थ्यांक त्यो मार्गदर्शन करतात. कोंकणी मराठी इंग्लीश तांणी पुस्तकांय बरयल्यात. बरी भलायकी आनी मॉरल वॅल्यूज हे तांचे आवडटे विशय. दोतोर अनुपमा नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: आकाशवाणी परिवार आणि म्हणजे सगळे ऐकपी तुमकां स्टुडिओत मायेमोगाचो येवकार देतात.
1: नमस्कार.
0: दोतोर, आमच्या आकाशवाणीन तुम्ही पाऊल दवरले. तुमच्या बिझी शेड्युलातल्यान तुम्ही वेळ काढलो. तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता?
1: हांव हांगा आकाशवाणीचेर पयलीं ल्हानपणांतल्यान येतालें कळार मळार, आनी खुबश्यो अश्यो भुरगेपणान हांगा येवन हांवें कार्यावळी केल्यात. आनी खूब खूब बरें दिसता हांगा येवन. आनी आज स्किना बद्दल हांव तुमकां कांय कितें तरी मार्गदर्शन करूंक शकतलें हाजी खोशी भोगतां.
0: धन्यवाद दोतोर. आयकपे न्हू तुमच्या खातीर एक खास माहिती. डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, एक प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व, हांसते मुखामुळे दोतोर तुमकां येवकार. दोतोर, म्हजो न्ही सदांच एक पयलो प्रश्न आसता की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली, पूण आज हांव तुमकां हो प्रश्न मागीर विचारतां. म्हाका हांव तुमकां पयलोच एक प्रश्न करतां की बरें दिसप हें सगळ्यांक ताका जाय आसता, आनी अशें म्हणटात की हॅप्पिनेस इज द बेस्ट कॉस्मेटीक. दोतोर, तुमी कितें सांगशात?
1: सो आतां खंयच्याय मनशाक आमी पयलीं पळयलें की पयलीं सगळ्यांत पयलीं दिसता तो मुखामळ. आनी मुखामळ जर बरें आसत, हांसते मुखामळ आसत किंवां बरें हें आसत, रूप बरें आसत, जाल्यार पयलें इम्प्रेशन पडटा तें तुज्या एपियरंसा वयल्यान.
0: बरोबर.
1: सो ताका लागून तें एपियरंस सदांच बरें दवरपाक जाय. आनी तें बरें उरपाक पयलीं म्हणजे तुमी सदांच हॅप्पी आसपाक जाय, आनी मन सदांच निर्मळ आनी आनंदी आसपाक जाय. सो तें रिफ्लेक्शन तुका ऑटोमॅटीक तोंडाचेर दिश्टी पडटा, आनी तातूंतच एक बरें तोंडाचेर मुखामळ हें जाता.
0: आनी अशें म्हणटात की सगळ्यांत मागीर पॉझिटिव्ह वायब्स येतात न्ही दोतोर, आनी एक सकारात्मक उर्जा मेळटा. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. आतां म्हजो सदचोच सदां भशेनूच हो प्रश्न की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली.
1: सो पयलीं 10वी 12वी जातकीर आमी सायन्सीक वतालीं. मागीर 12वेक जशें मॅरीट लिस्टान मार्क पडटात त्या प्रमाणे मॅडिकलाक एडमिशन मेळटालें. सो तशें पयलीं मॅडिकलाक एडमिशन घेतलें, MBBS जालें. MBBS जातकीर आमकां परत मॅरीट लिस्टाचेर यू कॅन चूज तुका खंयची फिल्ड जाय ती. तश्यो म्हाका खुबश्यो फिल्ड मेळटाल्यो. गायनेक मेळटालें, चॅस्ट फिजिशियन जावपाक मेळटालें, रेडियोलॉजी सगळें मेळटालें, पूण आनी डर्मेटोलॉजी तर सामकेंच मेळटालें. सो फुडलें चिंतून म्हणजे डर्मेटोलॉजी करतकीर कितें जाता, तुका तितलो बिझी शेड्यूल आसना, OPDs करपाक मेळटा. दुसरें म्हणजे इमर्जंसी चड आसना. सो फुडाराचें चिंतून हांवें डर्मेटोलॉजी घेतलें, आनी तातूंतल्या तातूंत भितर म्हाका सुंदरकायेचें एक खूब लोकतुबाय आसता. सो कोणाकूय म्हजो त्या दृश्टीन फुडें हांव फुडाराक लोकांक उपयोग पडचें, सो ते सगळे विचार करून हांवें डर्मेटोलॉजी चूज केलें, आनी आज हांव डर्मेटोलॉजिस्ट म्हणून हांगा
0: एक यशस्वी दोतोर म्हणून तुमची नामना आसा. दोतोर, तुमच्या उलवण्यान एक उतर आयलें, लोकतुबाय. सो आमकां ही कोंकणीतली खास उतरां केन्ना केन्ना आयकुपाक मेळटात न्ही. सो दोतोर, तुमकां खूब खूब धन्यवाद तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली, तुमचे व्यस्त शेड्यूल आशिल्ले. दोतोर, तुमच्या खातीर न्ही हांवें एक म्हज्या आवडीचें पद काडलां, तरी लेगीत हांव तुमकां प्रश्न एक विचारतां. आमच्या आयकुप्यांनी आमकां फोन केल्लो पुर्वा प्रभुदेसाय, ते आमकां विचारता की ल्हान भुरग्याच्या कातीची जतनाय कशी घेवप.
1: सो ल्हान भुरगें जें आसता, जेन्ना जल्मा येता पळय भुरगें, तेन्ना ताजी कात सामकी नाजूक आसता. आनी हांगच्या प्रथे प्रमाणे भुरगें जालें की मागीर ताका 8 दिसांनी मालीश करतात, पिटी लायतात, तेल लायतात, मालीश करतात. सो तें सगळें केल्यार जाता, पूण ताजो अतिरेक जावपाक जायना. सो म्हणजे ते पिटे काडपाक म्हणून त्यो बायलो येवन बी पळय कात घासतात, ते एकदम भुरग्याक माल पडूंक शकता. आनी आतां इतले एडवर्टायजमेंट जाता, तरेतरेचीं तेलां आयल्या, मालीश करपाची तेलां आयल्या भुरग्यां खातीर आयल्या. सो ती वापरतना मातशी काळजीपूर्वक वापरपाची. पयलीं आमी खोबरेल तेल वापरतालीं, सो तें अजून मेरेन हय घरावे काडिल्लें,
0: घरावे काडिल्लें, ती मागीर नाल्ल सुकोवप, मागीर ती आटकां काडप आनी खोबरेल तेल लावप.
1: सो अजून खोबरेल तेल लायतात, आनी खोबरेल तेल इज कंपेरेटिवली सेफर देन अदर ते
0: बाकीची
1: ऑयल येतात तातूंत. मागीर पिटी लायतात, सो पिटी बेसनाची लायतात, पूण थोडी कितें कितें वेगवेगळे तरेची

0: जी पिठांय लायता, थोडी तांदळाचें पीठ लायता, पूण तें चड खरखरीत आसचें न्ही. तें खरखरीत आसा जाल्यार भुरग्याची कात तें घासून घासून कात पेड्ड्यार जाता भुरग्याची, थंय मागीर रॅशीज येता आनी मागीर तीं घेवन आमचे कडेन येता. आनी खतखतीत उदक न्हाणोवचें न्ही. कितें जाता, तेल लायलें म्हणटकीर मागीर तांकां गरम गरम उदक न्हाणयतात, तें न्हाणोवपाचें ना तांकां. नॉर्मल म्हणजे ल्युकवॉर्म जें तांकां हें जाता,
1: दुगदुगीत उदक
0: टॉलरेट जाता, तें उदक तांकां न्हाणोवपाचें. आनी तांचे खाक्यो जांगो तातूंत ओलसाण उरूंक जायना,
1: जायना.
0: तेल उरूंक जायना, तें बरें वेवस्थीत पुसूंक जाय. तें जर पुसलें ना जाल्यार तांकां मागीर थंय फंगल इन्फेक्शन जाता. थोडीं आतां डायपर बांदून तांकां वराच्या वरां डायपर बांदून दवरतात, तेंय मातशें अवॉयड करपाक जाय. तांकां भुरग्यांक लावपाचें डस्टिंग पावडर येता,
1: ओके,
0: ते खाक्यांनी खाच्यांनी मातशें तें डस्टिंग पावडर लावून तांकां डायपर बांदल्यार चलता.
1: सो दोतोर, खूब बरी म्हायती तुमी दिली. पुर्वा प्रभुदेसाय ताळगांवच्यान तुज्या प्रश्ना खातीर, तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, तुमी जाप दिताली तेन्ना ल्हान भुरग्यांच्या हाज्या वयल्यान म्हाका दोन प्रश्न तुमकां विचारपाचे आसा. दोतोर, साबण खंयचो वापरप ल्हान भुरग्यांक?
0: ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणून पळय स्पेशल साबण येतात, ते खंयचेय वापरले जाता. एंटीसेप्टीक साबण येता पळय, म्हणजे बॅक्टेरिया कमी जावपाचे, ते मातशे भुरग्यांनी वापरपाचे अवॉयड करचे. आनी त्याच प्रमाणे मॉयश्चरायझरूय बी भुरग्यां खातीर स्पेशल बेबी मॉयश्चरायझर्स म्हणून येता पळय, तेच वापरचे. परफ्युम्ड मॉयश्चरायझर्स किंवां सामके स्पेशल म्हणून मॉयश्चरायझर्स येतात बी, ताजो मातसो वापर कमी करचो. रेग्युलर जे नॉर्मल स्टँडर्ड येतात तेच वापरचे.
1: दोतोर, उलयता उलयता तुमी उलयताली तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. दोतोर, डायपराचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आतां खुबश्या जाणट्या लोकांक जी बेडार आसतात, हातुरणाचेरूच आसतात, तांकां डायपर बांदप जाता. सो म्हज्या सारके अनेक आयकुपी आसतले आनी मागीर रोखडीच खिणां म्हणून पडटा.
0: हय,
1: ताका कितें करप?
0: सो खिणां पडप इज अ डिफरंट पॅथॉलॉजी. खिणां पडप कितें जाता, ती जाणटी मनीस एकाच जाग्यार न्हिदून उरता न्ही. सो कितें जाता, तांचो तो पोंचो भाग आसता पळय जंय हाडाची प्रोमिनन्सीस आसता, तो बाजेक तो चेपून उरता. आनी ते चेपून उरिल्ल्यान कितें जाता, थंयचे ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता. सो ब्लड सर्क्युलेशन कमी जातकीर ती स्कीन थंयची पेड्ड्यार जावपाक लागता, ताका नॅक्रोसीस म्हणटात. आनी ती स्कीन पेड्ड्यार जातकीर मागीर ती घावो जाता. सो डायपर बांदतना कितें करूंक जाय, थंय मातशें सॉफ्ट कितें घालूंक जाय, म्हणजे आनी एडिशनल प्रोटेक्शन घालपाक जाय.
1: कापूस किंवां
0: कितें घालपाक जाता, इवन मोव ती मलमलाचे कपडे बीड आसता पळय, ते सुद्दां बरे अशे जर घडी करून जर थंय कुशनींग करत न्ही जाल्यार हे घावे पडपाचे प्रमाण कमी जातले. त्याच प्रमाणे न्ही तांचे पोजिशन बदलूंक जाय, दोन दोन वरांनी तांचे पोजिशन बदलूंक जाय. एकाच पोजिशनान न्हिदून रावतकीर कितें जाता, हे प्रोब्लेम चड जाता.
1: दोतोर, आनी नॅपीज आमी डायपर्स घालता तेन्ना
0: तेही बदलूंक जाय.
1: पूण जांगडाक बी अशें कितें
0: पावडर लावनूच घालपाचे.
1: कसलो पावडर दोतोर?
0: खंयचे एंटी फंगल पावडर वापरप चड गरजेचे, कित्याक तांकां थंय ते वलसाण उरून उरून फंगस जावपाची.
1: भुरग्याची आमी काळजी घेता तशें जाणट्यांकूय
0: तशीच घेवपाक जाय, तशीच. आनी तांकां ते पुसून बी काडटकीर ते जांगातले उदक किंवां थंय खाचीनी ते कितें घाम बी येवन उरता पळय, तोय सारको निवळ करूंक जाय.
1: बरें, धन्यवाद दोतोर. तुमी पुर्वा प्रभुदेसाय हाणें प्रश्न विचारलो, मागीर म्हज्या मनांतले प्रश्न आयले. सो दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. फुडलो प्रश्न घेवच्या पयलीं हांवें तुमच्या खातीर जें गीत घाला मोहरा फिल्मांतलें, हें तुमच्या खातीर दोतोर.

0: ऐकपेनो सहसा अशें जायना. आज जर तुमी रेडियो थोडोसो उसरा लायला आसत जाल्यार तुमकां खबर आसतलेंच, आयज आमच्या स्टुडियोंत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, सल्लागार त्वचा रोग तज्ञ आनी सौंदर्य वर्धक उपचार सल्लागार. एक प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व दोतोर, परतून परतून हांव सांगता तुमच्या खातीर हांवें डॅडिकेट केल्लें हें मोहरा फिल्मांतलें हें गीत. दोतोर आमी फुडें वचुया. कळंगूटच्यान निलम सिंग हांणी आमकां फोन केल्लो. त्यो म्हणटात की आपले चली भरतनाट्यम नृत्य करता, सो ताका जेन्ना ते कार्यक्रम करता तेन्ना ताका मेकअप हो लावचोच पडटा.
1: बरोबर.
0: आनी मागीर ते मेकअप रिमुवरान काडटा. सो ताणें खाशेली काळजी कशी घेवप?
1: सो कितें आसता, जी प्युबर्टी जेन्ना आसता न्ही, म्हणजे 12 वर्सां ते 18 वर्सां मेरेन भुरग्यांची एक एकदां ऑयल कंटेंट चड आसता कातीचो. सो तांकां मेकअप करतना मातशी काळजी घेवपाक जाय. सो थीक मेकअप एकदम लावनये. मेकअप लावपाचो म्हणजे प्रोग्राम आसा तेन्ना मेकअप लावपाचो, चड थीक लावपाचो ना. आनी जसो प्रोग्राम जसो जालो न्ही तो मागीर मेकअप रिमुवर लावून काडपाचो. आनी आपली
0: ना, ते तांचो प्रश्न असो आसतलो की मागीर कितें करप. आतां थोडे
1: एकदां काडलो न्ही मेकअप, आनी जर स्कीन जर नॉर्मल आसा, समज ऑयली ना किंवा मुमरा ना, जाल्यार खंयचोय एक मॉयश्चरायझर लावपाचो.
0: ओके. आनी सदां ना,
1: सदां ना, प्रोग्राम आसा तेन्ना.
0: ओके दोतोर. आनी थोड्या लोकांक न्ही कितें जाता की ती मेकअप लायना. आतां फंक्शन आसतकच तांकां मेकअप लावचो पडटा, सो ती सामकी कॉन्शियस जाता न्ही की मेकअप काडटकच आपले स्कीन वाट लागतली काय. म्हाका दिसता युनिलम सिंग कळंगूटच्यान तांची हीच भावना आसतली. सो अशा लोकां खातीर तुमी कितें सांगशात?
1: सो ऑयली स्कीन आसता पळय तांकां सदांच चडसो ड्राय मेकअप करपाक जाय. आनी ड्राय स्कीन आसता तांकां नॉर्मल मेकअप करपाक हरकत ना. सो मेकअपूय बी तांचे कन्सिस्टन्सी वेगवेगळे आसता, लोशन फॉर्म आसता, जेल फॉर्म आसता. किंवा
0: आनी जेन्ना मेकअप रिमुवर कार्यक्रम जातकच काढलो ताच्या नंतर ताणी
1: मॉयश्चरायझर लावपाचो.
0: निलम सिंग, तुमच्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, म्हाका न्ही 4 भुरग्यांनी मॅसेजीस धाडल्या. मनीषा, अप्रिता, सुविता, सुपर्णा, ती म्हणटात की आमी कॉलेजींत शिकतात. आनी मुमरा हो तांचो मुखेल तांचे दुखणे. सो अशा म्हाका दिसता की अनेक लोक आसता की मुमरां विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय.
1: सो 12 ते 18 वर्सां किंवां थोड्यांक 20 वर्सां मेरेन मुमरां येवपाक शकता. प्रत्येकाचे स्किनाची कन्सिस्टन्स हें वेगळी आसता, टायप वेगळो आसता. ऑयली स्कीन आसता, ड्राय स्कीन आसता, आनी मिक्स्ड स्कीन आसता. सो चडशी ऑयली स्कीन आसता पळय तांकां मुमरां येवपाचें प्रमाण चड आसता. कित्याक तांकां ऑयल चड जाल्ल्या कारणान तांचे पोर्स आसता पळय ते धूळ बशिल्ल्यान किंवां जंतू तोंडाचेर एकठांय जाल्ल्यान ते पोर्स ब्लॉक जाता. दुसरें कारण मुमरां येवपाचें हॉर्मोनल चेंजीस. सो बॉडीन भितर हॉर्मोनल चेंजीस

0: जाता ते प्युबर्टी टायमाचेर जाता, म्हणजे तांकां मासीक पाळी बी येता त्या टायमाचेर ऑयलीनस एक एकदां वाडटा, सो तेन्नाय मुमरां येवपाचें प्रमाण वाडटा. सो अशा भुरग्यांनी कितें करूं जाय, आपले तोंड दिसांतल्यान 2 ते 3 फाटी तरी एक बरोसो मॉयश्चर फेस वॉश घेवन तोंड धुवपाक जाय, साबणानूय धुल्यार जाता, पूण हळू चड घासनासतना वयले वयर सारके निवळ स्कीन निवळ जायसर तोंड धुवपाचें. ऑयल तोंडाचेर चड वेळ उरपाक दिवंक जायना, सो तोंडाक साबण लावन 1 ते 2 मिनटां रावून तोंड धुवपाक जाता, किंवां तसोच फेस वॉश 1 मिनीट लावून दवरून मागीर तोंड धुवपाचें. पुसतना अशें डॅप करून पुसपाचें, फोर्सान पुसूंक जायना. आनी जर ती मेकअप बी जर वापरता जाल्यार लायटसो मेकअप केल्यार हरकत ना, पूण घरा आयल्या बरोबर तांणी तोंड फेस वॉशान किंवां साबणान बरें धुवपाक जाय, पुसपाक जाय. आनी जर चड मुमरां आयल्या जाल्यार दोतोराक दाखोवन ताजेर उपाय करचे.
1: ओके, पूण नितळसाण ही खूब गरजेची,
0: सामकी गरजेची
1: दोतोर. आनी ताका अनेक कारणां आसतात, एक म्हळ्यार तुमी पिरियड्स बी जाता तेन्ना जाता, आनी चल्यांक जाता तेन्ना तांणी
0: चल्यांचे कितें जाता, तांचेय एडोलसन जाता तेन्ना तांचेय हॉर्मोन चेंज जाता, सो त्या हॉर्मोना लागून तांचेय ऑयल प्रोडक्शन वाडटा. खूब जाणांक डेंड्रफूय जाता, सो तेंय बी तेच ऑयल ग्लँड्स आसा पळय, जांकां आमी सेबेशियस ग्लँड्स म्हणटात, तांची एक्टिविटी वाडटा, सो ते वाडिल्ल्यान ऑयलाचें प्रमाण चड येता.
1: दोतोर, आनी तुमचें आयकतना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो, डायट विशीं कितें, आहार कसो आसा?
0: आयच्या काळान तेच चड प्रॉब्लम जाला. सो पयलींच्या काळान कितें जातालें, सगळीं घरांत चड जेवप जातालें, भायर जेवप जायनाशिल्लें.
1: आमच्या वेळार आमी टिफीन व्हरताली न्ही,
0: टिफीन व्हरताली,
1: टिफीन म्हणजे शाळा सोपली की टिफीन सोपली. हय,
0: आनी आमच्या तेंपार आमी जंक फूड म्हणटा तें पळोवंकूच ना. सो आतां जंक फूड म्हणजे कितें, तातूंत खूब मैदा आसता, कार्बोहायड्रेट्स चड आसता, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कलर्स आनी ती सॉसां, ताका लागून कितें जाता, बॉडीन खुबशे चेंजीस जाता. आनी कार्बोहायड्रेट्स चड खाल्ल्यान कितें जाता, तुजें वजनूय वाडटा, ओबेसिटी जाता, ताकाय लागून हॉर्मोन गडबडटात. सो ताकाय लागून आजकाल आहाराच्या कारणांक लागूनय खुबशे प्रॉब्लम जाल्या. चलयांक PCOD म्हणून प्रॉब्लम जाला, तातूंत कितें जाता, तांचे पाळी बरोबर येना, फाटी फुडें येता, 2-2 म्हयने जायना, सो ताकाय लागून मुमरां येता, तांचे केंस गळटा, थोड्यांक अशें चिनाचेर केंस येवपाक लागतात. सो दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन डिस्टर्बन्स आनी वेरी मच रिलेटेड टू फूड, लॅक ऑफ एक्सरसाइज आनी स्ट्रेस लेवल आयच्या भुरग्यांचे खूब वाडल्या, देट इज ऑल्सो तेंय एक कारण. आनी आजकाल एक ट्रेंड जाला की रातची ती मोबायल घेवन बसता आनी खूब लेट न्हिदता, सो ताकाय लागून लॅक ऑफ स्लीप, इमप्रोपर स्लीप, अनहेल्दी डायट, हाका लागून खुबशे कातीचेच न्ही सगळे दुयेंसां वाडल्या.
1: सो दोतोर तुमी अशें सांगशात की सकस आहार घेयात, घरचे शिजयल्ले अन्न घेयात,
0: उदक चड पिवपाक जाय, एक 3 लिटर तरी उदक पिवंक जाय.
1: आनी म्हाका दिसता की सगळ्यांत चड डॉमिनेट करता तो मोबायल, तो मातसो पयस दवरलो,
0: पयस दवरल्यार बरो,
1: आमच्यांनी खूब कितें साध्य करूं येता.
0: बरोबर बरोबर.
1: दोतोर म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो, फोन आयिल्लो, तांकां तांचें नांव सांगपाचें ना, त्यो म्हणटात की शी 60+ आनी तांकां न्ही आपूण बरें रावप खूब आवडटा, तशें आमकां सगळ्यांकूच बरें राव आवडटा. आनी ती म्हणटा की आपूण दर म्हयन्याक पार्लरान फेशियल करपाक वता, सो इज इट
0: आफ्टर 60 इट इज ओके टू डू फेशियल.
1: पूण ती म्हणटा की आपूण दर म्हयन्याक वता की आपल्याक बरें रावन कशें दिसता.
0: सो फेशियल म्हणजे कितें, बेसिकली स्किनाक ती मसाज करतात, आनी कितें स्किनाचेर अशें कितें ब्लॅकहेड्स व्हायटहेड्स आसा जाल्यार ते क्लीन करतात. सो जर स्किनाचो कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार फेशियल करप ना, जर कांय तुका प्रॉब्लम ना,
1: हॅपी डुईंग दॅट शी इज एन्जॉयिंग. सो ती म्हणटा की आपूण तुमचो कार्यक्रम रोज आयकता, सो आज तुमचो हो विशय म्हणून आपूण तुका हो फोन केलो.
0: हय, सो तिणें चालू दवरपाक हरकत ना.
1: ओके, सो ज्यांनी फोन केला तांकां हें उत्तर मेळ्ळां आसतलें, तुमी तुमची बरी भलायकी तुमकां मेळूं आनी तुमच्या कातीची भलायकी बरी जावं अशें मागता. दोतोर, मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: स्कीन कशी, ताजो टायप कितें ते विचारपाक येता. किंवां खुबशे लोक आतां तांचेर तीळ आसता पळय, ते भायले कंट्रीज कितें जाता, ते मेलनोमा म्हणून ताजें प्रमाण खूब वाडलां. सो वेस्टर्न कंट्रीज आनी ती गोरी खात आसता न्ही, सो ताजेर तांकां मेलनोमा म्हणून एक टायपचो स्कीन कॅन्सर आसता. किंवां स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा म्हणून एक स्कीन कॅन्सर आसता, बेजल सेल कार्सिनोमा म्हणून स्कीन कॅन्सर आसता. आनी आतां ते पोल्युशन आनी वत अल्ट्रावायलेट लायट सामकी चड स्ट्रोंग जाल्ल्या कारणान, स्ट्रोंग म्हणजे कितें, आतां ती पृथ्वीचेर ते पोल्युशना लागून मातशी परिणाम ताजो वाडिल्लो आसा. सो ताका लागून ते चान्सीस ऑफ कॅन्सर मेलनोमा ते चड आसात. सो जर तशें कितें तुमकां जर आढळून आयलें जाल्यार तुमी ते चॅकअपाक कंपलसरी येवपाकूच जाय.
1: किंवां तुमच्या खातीर कितें तुमकां बदल दिसलो
0: जाल्यार येवपाक जाय. आनी कितें जाता, जेन्ना दुयेंस सुरू जाता पळय तेन्ना सुरवातीकूच जर आयलें जाल्यार दोतोराकूय वखद दिवपाक बरें पडटा आनी तुमीय बेगीन बरी जाता. पूण आतां ट्रेंड कितें जाला, ती पयलीं फार्मासीन वता आनी ते फार्मासवाल्या सांगून वखदां मागून घेता. आनी ताका दुयेंस कसलें तें खबर ना, तो एक काडून आपलें कितें आसा तें दिता आनी मागीर तें चड जातकीर मागीर ती आमचे कडेन येतात. सो तेन्ना कितें जाता, वखदांय चड घेवची पडटात आनी दुयेंसूय बरें जावपाक वेळ घेता
1: आनी जाय तसो परिणाम मेळना मागीर.
0: ना, ते टायम लागता न्ही.
1: कित्याक दोतोर आनी तुमी म्हळें की लोक फार्मासिस्ट फार्मासीन वतात आनी आतां युट्यूबूय जाला न्ही, गुगल
0: ते सगळे ते पळोवनूय करतात. सोशल मिडियाचेर तरेतरेचे पळोवन ते लसूण लावन जळोवन येतात, कॉलगेट लावन आनी कितें करून येतात, म्हणजे टूथपेस्टी लावून.
1: सो दोतोर तुमचो एक महत्वाचो सल्लो आयकुप्या खातीर की हे सगळे करिनासतना डायरेक्ट तुमी दोतोरा कडेन येवचे. धन्यवाद दोतोर. तुमी एक्सफोलिएशन हाजेरूय सांगले, मुमऱ्यां विशीं सांगले, स्कीन हाज्याय विशीं सांगले. दोतोर तुमचो बायोडेटा थोडेशे आमी टॉपिका कडल्यान पयस सुचूया कारण म्हज्या आयकुप्यांक सगळेंच आयकुपाक आवडटा. दोतोर तुमच्या बायोडेटान हांवें वाचलें की तुमी मराठीन कोंकणी इंग्लिशीन बरयतात, बरें रावप मोरल वॅल्यूज हे तुमचे आवडीचे विशय, आनी तुमी लिखाण करतात, हें कशें कितें? सो म्हणजे आतां तुमी इतली बिझी आसतली तुमच्या क्लिनिकान किंवां तुमी ज्या हॉस्पिटलांनी वतात, आनी फ्रॉम तुमची प्रॅक्टीस टू लिखाण हें कशें कितें दोतोर?
0: म्हजी आजी बी टिचर आशिल्ली आनी म्हजी आई बी टिचर आशिल्ली. सो तांचे कडल्यान आमकां खूब मॉरल वॅल्यूज मेळ्ळे. म्हणजे आजे कडल्यान, आजी ल्हान आसतना काणयो सांगताली कितें बरें कितें वायट, हें ल्हानपणानूच आमकां धडे घालून म्हणजे गोश्टी सांगून.
1: ल्हानपणान सगळें घरानूच मेळ्ळे,
0: घरानूच धडे मेळ्ळे. सो ताजे विचार केलो हांवें की जें ज्ञान आमकां मेळ्ळां तें फुडें पावोवचें म्हणून. सो ताका लागून हांवें संस्कार, आरोग्य संस्कार म्हणून पुस्तक बरयलें. आनी म्हजे आतां इतली स्किना बद्दल हांव आतां इतलें शिकलां आनी एक्सपिरियन्स मेळ्ळां. सो ताजे वयल्यान म्हाका एक विचार आयलो की बाबा पब्लिका खातीर एक बूक बरोवचो, म्हणजे जांकां स्किनाची सगळी म्हायती मेळटली आनी बारीक बारीक गोश्टी कितें आसा त्यो तें पुस्तक वाचून तुमी घरच्या घरा सॉल्व करपाक शकतली. ताका लागून स्किनाचेर पुस्तक बरयलें.
1: दोतोर वेळ कसो काडटात तुमी?
0: वेळ काडचो पडटा.
1: सर्वसाधारणपणान आमी सगळींच म्हणटात म्हाका वेळूच मेळना.
0: सो हें पुस्तक बरोवपाक कितें जालें की म्हाका एका हातून न्यूजपेपरान म्हाका ऑफर आयली की तूं आमकां एवरी
1: सदर
0: एक सदर बरय म्हणून
1: हांव वाचतालें.
0: सो तें सदर जशें बरोवपाक सुरू केलें तें आपोआप तें मागीर 100 एक लेख जायना बरोबर मागीर तें हांवें पुस्तक काडलें.
1: सो दोतोर तुमी म्हळें न्ही की आपल्या घरानूच सगळें मेळ्ळें म्हणून आजी आई. म्हाका याद जाता डॉक्टर मी भुस्कुटे, पयलें नांव म्हाका सट्ट करून याद जायना, डॉक्टर भुस्कुटे ENT स्पेशलिस्ट, तांची एक सुंदर मॅसेज आशिल्ली. ते कितें म्हणटात की प्रत्येक भुरग्याक किंवां प्रत्येक मनशाक आज घर जाय, घरांतली लोकां जाय, शेजारी जाय, हें खूब
0: गरजेचें.
1: हांव म्हाका दिसता हांवें तांकां प्रश्न विचारिल्लो की आयकूंक येना ह्या समस्येचेर की ते दोतोर म्हणटात आनी आमच्या सगळ्यांचेच मत आसा कशें की आज प्रत्येक जाण आपूण आनी मोबायल, सो आयकप ही हेच कमी
0: जालें.
1: सो तुमी म्हळें की आपल्याक आई मेळ्ळी, आजी मेळ्ळी आनी आपल्याक सगळे संस्कार घरांतल्यान मेळ्ळे. दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारनसो दिसता की तुमचो गुरू कोण? आतां तुमी म्हळें की आपल्याक घरांतल्यानूच वातावरण मेळ्ळें, पूण एक आपलो गुरू आसता न्ही, एक आदर्श आसता, ते तुमचे कोण?
0: खंयच्या बाबतीन म्हणटात
1: हरशी
0: स्पिरिच्युअलिटी
1: सगळे.

0: शिक्षणा भितर आमचे शाळा म्हजी मडगांवां मैलानुतन आनी तातूंत फेणेबाई म्हणून आशिल्ली. त्या फेणेबाईन आमकां शिवणकला इंग्लीश शिकयताली ती, पूण ताज्या बरोबर शिवणकला हस्तकला आनी कितें कितें करपाक विणपा विणकाम स्वेटर तिणें शिकयलें. सो ल्हानपणान ती म्हजी स्कुलांतली गुरू. मागीर मॅडिकला पावतगीर मागीर डर्मेटोलॉजी घेतलें. डॉक्टर व्हीएल रेगे ते आज ना, ते म्हजे प्रोफेसर आशिल्ले, म्हजे गायड आशिल्ले, ते म्हजे डर्मेटोलॉजीचे गुरू. हांव तांकां केन्नाच विसरपा ना, कित्याक तांणी म्हाका डर्मेटोलॉजीचे सगळे बारीक बारीक सगळे डिटेल, पेशंटा कडेन कशें उलोवप, कशें वागोवप, तांकां कशें तपासप, कशें वखद दिवप, कशें एक्सप्लेन करप, हें सगळें हांव तांचे कडल्यान शिकलां. आनी आतां म्हजे स्पिरिच्युअलिटी गुरू आसा ते हांव श्री श्री रविशंकराक फॉलो करतां, तांची सुदर्शन क्रिया करतां, तांचे हॅप्पिनस प्रोग्राम, ते तरेतरेचे प्रोग्राम आसतात तेही हांव, एडवान्स कोर्स तेही हांव मदीं मदीं करतां. तातूंतल्यान एक तुका उर्जा मेळटा, सकारात म्हाका मेळटा, आनी दिसा पूर्ण दिसाचो ताण तुका ते करतकीर तुका कांयच, म्हणजे यू फील व्हेरी हॅप्पी टील एंड ऑफ द डे, यू आर रेडी टू वर्क.
1: सो दोतोर, जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां मेळटात खंय, तेन्ना तुमी अशी फ्रेश कित्याक आसतात ते आज आमकां कळ्ळें. आनी अशें म्हणटात न्ही की हॅप्पीनेस इज द बेस्ट कॉस्मेटीक म्हणून. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. आनीकूय प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: डॉक्टर अनुपमा कुडचडकर आमच्या स्टुडिओत आसात. दोतोर, म्हजो मुखावेलो म्हाका फोन आयिल्लो तो सविता साने हांणी सांताक्रुझच्यान आमकां फोन केल्लो. तांकां केंस गळप हें सर्वसामान्य सामकें, ताज्या विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय.
1: सो केंस गळपाचीं कारणां वेगवेगळीं आसतात. ल्हान भुरग्यांचेय केंस गळटा, मिडल एजीस गळटा, बायलांचे गळटा, आनी जाणट्याचेय गळटा, दादल्यांचेय गळटा, बायलांचेय गळटा. आतां ल्हान
0: भुरग्यांच्यातल्यानूच जाता हें सगळें.
1: हय, सो ल्हान भुरग्यांचे केंस गळपाचें सगळ्यांत मुख्य कारण म्हणजे तांचो डायट. सो तांकां प्रोटीन मातशें चड खावपाक जाय, विटामिन्स मिनरल्स सारके मेळपाक जाय. सो भाज्यो आजकाल भुरगीं भाज्यो म्हणटा त्यो खायना, आनी खायना जाल्यार आवय बापूय भायल्यान ऑर्डर करता आनी तांकां भायलें जेवण हाडटा. सो हें सगळें अवॉयड करपाक जाय. सो तांकां घरचें जेवण जातून पाल्यो भाज्यो चड आसतल्यो, तांकां भूक लागली जाल्यार फ्रूट दिवपाक जाय, तांकां तें
0: बिस्किटी
1: किंवां केक तसलें हाडून दिवपाक जायना. सो डायट वेरी इम्पॉर्टंट. आनी दुसरें म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां सामकें मायल्ड अशें शाम्पू वापरपाक जाय. तिसरें कारण म्हणजे टायट केंस बांदतात, घट्ट केंस बांदले की ना ती मुळां वीक जातात आनी तुटपाक लागतात. सो तें एक कारण. बरें उयो आसा, खरड आसा जाल्यार दोतोरा कडेन वचून प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. कितें मेळटा तें हाडून घालतात आनी ताका लागून तें कॅमिकल डॅमेज लागून जावनूय बी तांचे केंस गळपाक शकता. आनी एक कारण केंस गळपाचें म्हणजे आतां कितेंय दुयेंस जालें, मलेरिया जालो, टायफॉयड जालो किंवां डेंगी जालें, सो तें जातकीर एक तीन म्हयने जशें गेले न्ही मागीर भयंकर केंस गळपाक लागता, ताका टॅलोजन एफ्लुवियम म्हणटात. सो केंस गळपाचीं कारणां वेगवेगळीं आसतात. तशेंच यंग एडल्ट्स आसता पळय, तांचे हॉर्मोनल चेंजीसा लागुनूय केंस गळटात. जर पिरियड सारके येना किंवां तांकां एनिमिया आसत, हिमोग्लोबीन कमी आसत किंवां कसली क्रॉनीक इलनस आसत जाल्यारूय केंस गळटात. आनी चले भुरग्यांचे केंस गळपाचें कारण म्हणजे तांचे हॉर्मोनल चेंजीस. तांचो एक एन्ड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन म्हणजे हॉर्मोन आसता, तो जर खूब वाडिल्लो आसत, तो कित्याक वाडटा, जर डायट सारको ना, न्हीद सारकी ना, स्ट्रेस खूब घेतात किंवां खूब वर्कआउट करतात, तांचेय केंस गळटात. आनी जाणटेपणान केंस गळपाचें कारण म्हणजे परत डेफिशियंसी, विकनेस, तरेतरेचीं कॅमिकलां वापरप, खूब परत परत हेअर डाय घालप, तेंय एक कारण केंस गळपाचें. कसल्या कसली हेअर स्टायल करप, परत परत वचून हेअर स्पा करप, सो अशी कितलीशींच कारणां आसा जाका लागून केंस गळपाक शकता. सो आपलें कारण पयलीं कसलें तें दोतोरा कडल्यान जाणून घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तशें वखद करपाक जाय. आजकाल सोशल मिडियाचेर तुका हें वखद कर, तें वखद कर करून भरपूर एडवर्टायज येतात. सो सांबाळून करपाचें कितें करता तें.
0: सुंदर दिसपा खातीर स्पा म्हणून आनी कितें आयला तें परत परत करप ना. सो तुमी म्हणटात की पयलीं
1: कारण कळून घेवपाक जाय
0: आनी मागीर ट्रिटमेंट करप. दोतोर वनीत, सो सविता साने सांताक्रूझ सावन कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, ह्या उपरांतचो कॉल आसा आमकां वनिता नायक काणकोण सावन. ते म्हणटा की आपूण वतान काम करता, सो वतान राबता. सो तुमी कितें सांगशात अशा वेळार?
1: सो वतूय बी
0: कसलें काम करता हांव नकळो, पूण म्हाका दिसता की स्पोर्ट्स पर्सन तांच्योय बी हेंच
1: आसता,
0: ते कितें कितें घालतात न्ही.
1: सो आमी आतां पळयलां पळय, ते क्रिकेटर्स बी खेळटा आसतना ते सगळे सनस्क्रीन लावून ते धवेच तोंडाक लायता पळय, ते त्याच खातीर. ते अल्ट्राव्हायलेट रेज पळय ज्यो आतां पृथ्वीचेर पावतात न्ही, त्यो बऱ्योच कडक आसतात. सो ताका लागून कितें जाता, टॅनिंगूय जाता, थोड्यांक स्कीन बर्नूय जाता. सो तें प्रोटेक्ट करपाक एक तर फिजिकल प्रोटेक्शन म्हणजे कपडे, सो
0: लांब
1: हाताचे घालप,
0: ग्लोव्स
1: घालप, कॅप घालप. आनी स्कूटरीर आतां खूब लोक स्कूटरीर भोंवतात, सो तांकां हाताचेरूय बी वताची एलर्जी जाता.
0: सो ती ग्लोव्स घाल,
1: सो ग्लोव्स घालप किंवां ते हे मेळटा ते प्रोटेक्शन कपडो हे मेळटा, सॉक्सा भशेन हाताकूय घालपाक मेळटा आतां हँड ग्लोव्स ते, नाजाल्यार सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन बिटवीन

0: एनी SPF बिटवीन 20 to 50
1: ओके
0: आपल्या काते प्रमाणे सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करपा
1: बरें
0: जाय. आनी घाम बीम चड येता जाल्यार एक दोन दोन दोन वरांनी तो रिपीट करपा जाय. घाम येना जाल्यार तो एक 4-5 वरां लावून बसपा जाता. पीसीचेय खूब जाणां काम करता, कंटिन्युअस ती तोंडाचेर लायट पडत आसता, सो तांकांय एक एकदां प्रोटेक्शन करचें पडटा. मोबायलाकूय खूब जाणां दीसभर मोबायलार आसतात,
1: मोबायलार
0: सो
1: आसता
0: तांणीय मातशें काळजी घेवपा जाय. आनी वतान वता तांणी तर सामकीच काळजी घेवपा जाय.
1: आनी इवन आतां केंसांक सुद्दां भुरगीं स्कार्फ बांदतात न्ही.
0: हय, कॅप घालूंक जाय नाजाल्यार कवर करूंक
1: हय
0: जाय.
1: सो काणकोण सावन वनिता नायक, तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोरान सांगलांच वतान रापप हाका स्वताची आपल्या कातेची काळजी घेवप ते म्हणजे कात धापून.
0: एक
1: आतां
0: फिजिकल प्रोटेक्शन
1: हय
0: नाजाल्यार सनस्क्रीन.
1: सनस्क्रीन. सो तूं कसलें काम करता हांव नकळो, तरी लेगीत कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोराची जाप तुका मेळ्ळी आसतली. दोतोर, टॅटू एक आतां खूब फॅड आसता न्ही,
0: हय
1: कितेंय करून घेतात, कसले देव करतात आणी कोण करतात, कसली
0: आतां
1: कसली
0: हांवें नवे टाटू पयल्या, ते आपल्याच तोंड किंवा आपल्या गर्लफ्रेंडाचे तोंड किंवा
1: तोंड
0: आपल्या बायलेचे
1: नांवां.
0: तोंड
1: हय
0: नांवां.
1: सो हाजेर तुमी कितें सांगशात दोतोर, म्हणजे ती खराब करता? एक्चुली गरज ना न्ही. आतां समजा हांव कोणाचेरूय माया करता, मोग करता, जाल्यार तो काळजान आसूंक जाय, पूण ना न्ही
0: सो
1: आतां कोण.
0: आजकाल ते एक फॅशन
1: हय
0: जाल्या. आनी कितें जाता, पियर प्रेशरूय आसता, सो दुसरी करता म्हणटकीर आपल्याकूय करून
1: एक्झॅक्टली.
0: दिसता.
1: हय हय
0: आनी सगळे क्रिकेटर्स, एक्टर्स आनी जे पब्लीक फिगर्स आसा ते सगळे जाणां आपले आंगा आंग भर टाटू केल्ले आमकां दिश्टी पडटा.
1: बरोबर
0: सो ताका लागून ती भुरगीं तें पळोवन तांकांय तें करून दिसता.
1: दिसता.
0: पूण एक एकदां कितें जाता, ती करतात आनी मागीर तांकां पश्चाताप जाता. आनी मागीर ते आमचे कडेन येवन ते कशें काडप आतां, तो कसो वतलो तो, ते आमकां येवन मागीर हे करतात,
1: विचारतात.
0: विचारतात. सो आतां तो टाटू रिमुवल लेजर आयला, सो तो तातून आमी ते टाटू काडूंक शकता.
1: ओके पूण
0: आतां
1: ते
0: आनी कितें
1: स्किनांक वायट थारना.
0: वायट आतां तेच सांगता, टाटूचे कलर वेगवेगळे आसतात, निळो
1: बरोबर
0: आसता, काळो आसता, पाचवो आसता, तांबडो आसता, येल्लो आसता. सो हे सगळे कलर जे आसता पळय ते थोड्यांक त्या कलराची एलर्जी जाता
1: ओके
0: आनी मागीर ती रिएक्शन जावन आमचे कडेन येतात. एक एकदां टाटू काडटकीर सगळे तातूंतल्यान सामकें इन्फेक्शन जावून तातूंतल्यान ते उदक व्हांवता, पस जाता, सो ताजे इन्फेक्शनूय जावंक शकता. सगळ्यांक न्ही आं, म्हणजे क्वचित कोणाक ते प्रिकॉशन घेनासतना करता पळय तांकां चड जाता. स्टरायल हें वापरपाक जाय, म्हणजे इन्फेक्टेड बी जर निडल वापरली किंवा
1: वापरून
0: एका मनशाची निडल दुसऱ्याक
1: दुसऱ्याक
0: वापरली जाल्यार त्या मनशाक आशिल्लें इन्फेक्शन ह्या मनशाक जावंक
1: येता.
0: शकता. सो इट हॅज टू बी डन अंडर अ स्टरायल कंडिशन. आनी कोणाक पळय कातीची कसली दुयेंसां आसता, तांणी जर ताजेर टाटू केलो सो तें दुयेंस त्या जाग्याचेर येवपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल सोरायसीस म्हूण दुयेंस आसा, लायकन प्लॅनस म्हूण दुयेंस आसा, तें खंय पळय ते टाटू करतात त्या जाग्याचेर तें दुयेंसूय जावपाक शकता. सो इट इज डिपेंड्स, प्रत्येकाची स्कीन टायपाचेर अवलंबून आसता.
1: सो अशें म्हणटात न्ही की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर.
0: हय,
1: खुबशे लोक हे आयकन आसतना ते करतात.
0: आनी आतां थोडेशे आस्थापना आसा पळय थंय टाटूज आर नॉट अलावड. सो तुका आतां एरो स्ट्रेस जावपाक जाय जाल्यार तांकां टाटूज आर नॉट अलावड. टिचर्सांकूय आतां बंधन घालां टाटूज आर नॉट अलावड. सो कितें विचार करून करूंक जाय जें करता तें.
1: सो कॉला खातीर तुमकां धन्यवाद. आतां मेरेनचे जे आमकां आयकुपी तांणी फोन केला. दोतोर, म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो तुमच्या कडेन, तुमची जाप आयकता आयकता. दोतोर, खूब जाणांचे पांय फुट्टात न्ही, ड्रायनेसान फुट्टात किंवां मातयेन काम केल्ल्यान फुट्टात किंवां कशेंय फुट्टात, ताजे कितें दोतोर तुमी कितें सांगशात, कसलें मार्गदर्शन करशात?
0: सो पांय फुटपाचे मुख्य कारण म्हणजे एक एलर्जी जावन पांय फुटूंक शकता, दुसरें एक सोरायसीस म्हूण दुयेंस आसा, तातूंत कात दाट जाता आनी मागीर पांयांचेर क्रॅक्स पडटात. थोड्यांक जन्मताच कॅरेटोडर्मा म्हणून एक कंडिशन आसता, तांचेय पांय फुट्टा. थोडे फंगल इन्फेक्शन, ताका आमी एथलीट फूट म्हणटात, टिनिया पिडीस म्हणटात, तेंय जालें जाल्यार पांय फुटूंक शकता. आनी अशी शेतान बी काम करपी आसा किंवा खूब चलत वचपी बी
1: पयलीं
0: भोंवपी,
1: घरान शेणाच्यो जमनी आसताल्यो
0: हय, सो ताजेय रिएक्शन जावन पांय फुटूंक शकता. सो प्रत्येक हाजें कारण वेगवेगळें आशिल्ल्यान प्रत्येक हाजें ट्रिटमेंटूय वेगवेगळें. पूण मेन म्हणजे जांचे पांय फुट्टा न्ही तांणी सदांच पांयांक मॉयश्चरायजर लावचो ना जाल्यार तेल लावचें. आनी पांयांची कात जी घट्ट आनी हें जाल्ली आसता पळय ती मातशी सदांच मोव दवरची आनी तें सॉफ्ट करपाक दिसांतल्यान 2-3 तेल लावचें किंवां स्पेशल मॉयश्चरायजर आसता तें लावचें.

0: दोतोर, तुमच्या आवडीचें गीत हांव मदींच फेड आवट करतां. दोतोर, म्हज्या कडेन न्ही 6 मिनटां आसात. तुमच्या खातीर खूब प्रश्न विचारपाचे आसात, पूण आमच्या सगळ्यांच्याच मनांतलो एक प्रश्न, केंसान जावपी खरड, ताजेर तुमी कितें सांगशात?
1: खरडेचें कारण म्हणजे एक तेल सिक्रिशन चड जावप माथ्याचेर, ताका लागून ते मागीर तातूंत फंगस ग्रो जावप आनी ताका लागून खोवळ्यो तयार जावप आनी त्यो खोवळ्यो भायर पडटा किंवां धव्या पावडर जाता, ताका खरड म्हणटात.
0: फणी वळयले की खूब पडटा पळय आंगार बी,
1: हय,
0: दोतोर ते कित्याक?
1: सो ताका एक म्हणजे खरड आनी दुसरें म्हणजे एक कंडिशन आसा सोरायसीस म्हणून, तातूंतय बी खूब खरड जाता आनी तीय बी दाट जावन जावन खवळ्यो पडटा. सो ताका उपाय म्हणजे एंटी डेंड्रफ शाम्पू येता ते यूज करूंक जाय आनी जांकां सोरायसीस आसा तांणी प्रोपर दोतोरा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवपाक जाय.
0: तो कमी जाता काय?
1: एकदां कमी जालो न्ही देन यू दे हॅव टू मेनटेन, तांणी ते मेनटेनन्साक परत जावनये म्हणून कितें पळय काळजी घेवपाक जाय ती घेवंकूच जाय, कित्याक ऑयल आमच्यांनी स्टॉप करपाक जायना. प्रत्येकाची स्किनाचो टायप आसता पळय ताजेर अवलंबून आसता.
0: आणि तुम्ही दोतोर म्हणजे मागीर फॉलोअप हे खूप गरजेचे न्ही, कित्याक कितें जाता आम्ही बरी झाली काय आम्ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करू,
1: एटलिस्ट एक दोनदा तरी येऊन फॉलोअप केले आणि आपले जर दुयेंस कंट्रोलान उरले न्ही जाल्यार मागीर गरज ना, मागीर त्यांनी ते मेंटेन करपाचे.
0: ओके दोतोर, म्हज्याकडे खूप कमी वेळ आसा, म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की समजा तुम्ही दोतोर जाऊ नाशिल्ले जाल्यार तुम्ही कितें जावपाचे? तुम्ही हरशी सुरवेक सांगिल्ल्या की आपण अशें अशें ठरयलें, पूण तरी सुद्दां एक बी प्लॅन आसताच न्ही, ते कितें जावपाचें तुमी?
1: सो दोतोर जावं नाशिल्लें जाल्यार पयलीं म्हाका टिचर जावपाचें आशिल्लें, कित्याक आमचे आजी टिचर आई टिचर, सो म्हाका ते टिचरीचे शिकोवपाची खूब आवड. सो पूण नशिबान मेळ्ळें, मॅडिकलां मेळ्ळें आनी दोतोरकी मेळून मागीर डर्मेटोलॉजी मेळ्ळें, सो ताका लागून तातूंतच उरलें.
0: हॅप्पी आसात दोतोर. तुमचे छंद?
1: म्हाका गायन खूब आवडटा आनी हांव ल्हानपणान पयलीं कॉमन हें आशिल्लें स्वरमंच म्हण आशिल्लें, तातूंत हांव गायन शिकतालें.
0: रामराव नायक सरांचे
1: ना, म्हाका करंदीकर सर आशिल्ले, विनायक करंदीकर सर आशिल्ले, सो तांचे कडेन

0: हांवें 5 वर्सां गायन शिकलां, मागीर 10वे पावतकीर सुटलें आनी मागीर लग्न जालें, भुरगीं जालीं. पूण आतां म्हजी भुरग्यांची लग्नां जालीं, सो आतां परत टायम मातसो मेळटा म्हणून आतां हांव परत गायनाक जॉयन जालां.
1: सो तुमी
0: सो
1: शास्त्रीय
0: प्रवीण
1: गायन
0: शास्त्रीय
1: शिकता.
0: गायन शिकतां. प्रवीण डॉक्टर प्रवीण गांवकर आसा पळय, तांच्या संजीवन अकाडमीक पल्लवी पाटील ताजी स्टुडंट, तिचे कडेन हांव गायन.

पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आनी एफएम रेनबोची ही वितरावणी एक वर आतां जायत आयला. दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

आतां दनपारची 1:05 आनी 32 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार सगळ्यांक कातारांचे कार्यावळीन सुरवेक आयकुया तूं आनी हांव हें गीत. सस्पन्स हांचो हो आवाज.

104.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आतां 1:33 जाल्लीं आसा. कातारांचे कार्यावळीन परतून एकदां येवकार तुमकां. कार्यावळीन आयकुया रॉकी छूत छूत हें गीत ट्रिस्का हांच्या आवाजांत.

रिटा रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगताक आयची आमची कातरांची कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. दनपारची 2 वरां जाल्लीं आसात.

0: नमस्कार, हांव स्वाती बुरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री उजाला येवजणे खाला 2,62,00,000 एलईडी बल्ब गोंयांत वांटल्यात, जाल्यार देशांत सुमार 36,87,00,000 बल्ब वांटल्यात. मुद्रा येवजणेचो लाव देशांत सुमार 57,79,34,000 लोकांनी घेतला, जाल्यार गोंयांत 4,15,000 जाणांक हाचो लाव जाला, अशें केंद्रीय समाज कल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी सांगलें. 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाची 30 सिटां जिखून येतली असो विश्वास केंद्रीय समाज कल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी उक्तायला. परवरी हांगच्या मंत्रालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. वेंचणुकेक लागून आमी एकठांय येनात. उदरगत वाड आनी प्रगतीक लागून 30% एसटी समाजा खातीर आमी एकवटीत आसात. समाजाच्या कल्याणा खातीर एकठांय येतात, अशें आदिवासी मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. रिश्टव्यापी फार्मासी धनियांच्या बंदाक गोवा केमिस्ट संघटनेचो तेको आसा. राज्यातल्यो सुमार 500 फार्मासी बंद आसतल्यो, पूण हॉस्पिटलाच्यो फार्मासी उक्त्यो आसतल्यो, अशें कळीत केलां. इटालियन चित्रकार जियांपा ओलो तोमासेट्टी हांणी भारतीय संस्कृतायेचेर केल्ल्या वावराची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपलो इटालियन समपदस्य जॉर्जियो मेलोनी आनी अध्यक्ष सर्जियो मॅटारेला हाचे कडेन उलोवणी करून भारत इटली सहकार्याक आनी घटमूट करपाच्या मार्गाचेर चर्चा करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज दक्षिण कोरियाचे आहोग्यू बँक हांचे कडेन सिओल हांगा बसका घेतली. ह्या बसकेंत ताणें भारत दक्षिण कोरिया दक्षिण संरक्षण उद्योग आनी रणनिती सहकार्याक आनीक खोल करपाचे मार्ग, प्रादेशीक शांतताय स्थिरताय आनी तंत्रीक सहकार्याची वांटून घेतिल्ले वचनबद्धतायेचेर चर्चा केली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: भारत देश जो उदरगतीच्या दिखेन मुखार सरता आनी ताचो एक वांगडी म्हणल्यार गेल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न पीएसयू जो देशाच्या एनर्जी सेक्युरिटीचो बॅकबोन आसा, जातून क्लीन फ्युएल सोल्युशन्सचो विश्वास आमकां मेळटा, जशे सीएनजी पीएनजी आनी एलएनजी, जो दिता सेफ स्मार्ट आनी सस्टेनेबल एनर्जी दर घरांत शारांत आनी इंडस्ट्रींक, जो देशभराच्या शारांनी गावांनी आनी इंडस्ट्रींक आपल्या व्हड पायपलायन नेटवर्का कडेन जोडटा.

चीनाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आनी रशियेचो अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी आयज बिजिंगांत उलोवणी करून द्विपक्षीय संबंद आनी इराण युक्रेन संघर्श आनी आंतरराष्ट्रीय वेपार सयत मुखेल संवसारीक प्रस्नाचेर भर दिलो. इटालियन चित्रकार जियाम पावोलो तोमासेट्टी हांणी भारतीय संस्कृतायेचेर केल्ल्या वावराची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. चीनातल्या जायत्या वाठारांनी व्हड पावस आनी हुंवाराक लागून व्हड विध्वंस जाला आनी 12 जाणांक मरण आयला आनी जायते जाण बेपत्ता आसात. इराण संघर्शाक लागून वॉशिंग्टन आनी जायते युरोपी इश्ट देशांमदीं वाडत आशिल्ल्या तणावांत अमेरिकेचो अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प फुडल्या म्हयन्यांत फ्रांसांत जावपी G7 शिखर सभेंत वांटो घेतले. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गुरुदेव

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी वासवतकाय मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दत्ता प्रमोद सावंत आनी गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी हांची बंगुरात भेट घेतली. गुरुदेवांचे मार्गदर्शन अध्यात्म, मानवी मुल्यां आनी संवसारीक समरसतायेचो संदेश संवसारभर लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परवां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा हॅकथॉन सर्त आयोजित केल्या अशें म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटी हांणी सांगलां. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ कॅमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी कॅमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज राष्ट्रव्यापी फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या फार्मसी बंदाक तेंको दिला. ई पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा हो 1 दिसाचो फार्मसी बंद करपाचो निर्णय घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली इटालियन समपदस्त जॉर्जिया मेलोनी वांगडा जावपी भेटी खातीर उत्सूक आसात आनी तांणी आशा उक्तायल्या की तांचे मदल्या चर्चेत भारत इटली संबंध अदीक घट्ट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आज सिउलांत तांचे दक्षीण कोरियन समपदस्त आन ग्यू वांगडा बसका घेतली. हे बसकेंत प्रादेशीक शांतता, स्थिरता आनी तांत्रीक सहकार्याविशीं सामायीक वचनबद्धते सयत भारत दक्षीण कोरिया संरक्षण, संरक्षण उद्देग आनी सामरीक सहकार्य अदीक घट्ट करपाच्या मार्गाचेर चर्चा जाली. तिसऱ्या भारत नॉर्डीक शिखर परिशदे उपरांत प्रसिद्ध जाल्ल्या संयुक्त निवेदनात भारत आनी नॉर्डीक देशांच्या सामायीक उद्दिश्टांची आनी दृश्टीकोनांची क्षेत्रां मांडल्या.

अग्विनो हो आवाज आशिल्लो वरद तारी हांचो आणि उतरा अंतरा भिडे हांची. इशानो एआय क्वांटम स्पेस हाचेर वावर सुरू जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा, आयकूंक येता, वाचपाक मेळटा. संवसारीक मळार हे विशीं आमचो देश विचारांचे आदान प्रदान करपाक लागला, व्यक्त जावपाक लागला. सद्याक भौमानेस्त प्रधानमंत्री हे विशीं संवसारीक प्लॅटफॉर्म्सचेर भासाभास करपाक लागल्यात. आनी तुमकां खबर आसाच की हालींच दिल्लीन जाल्ल्या ग्लोबल ए

वेगवेगळ्या मळार सगळ्या तरेच्या वेवसायिकां खातीर एआय तंत्रगिन्यान उपेगी पडपाक लागला. आमी म्हणटात न्ही की टायम इज मनी, आनी होच टायम फॅक्टर ताची बचत करता एआय. एआय आमकां ह्युमन इंटरॅक्शन आनी ताचे वरवीं उप्रासपी जायत्यो गजाली कळपाक, समजुपाक, समजून घेवपाक आदार करता. त्याच वांगडा मार्केटचो मूड कितें आसा, कितें जातलो हाची एक शिटकावणी दिता. आतां तर आमी हें पळयलां की जनावरांचेर उपचार करचे खातीर लेगीत एआय मजत करपाक लागला. गुजरात राज्यांत जर शेतकार 24/7 एआयच्या सहाय्यान दूद वेवसाय वाडोवंक शकतात हें दाखोवन दितात, जाल्यार पुराय भारतांत ही माहिती आनी हें अन्वेषण गोरवां वेवसाय करपी जायत्या जाणांक कित्याक उपकारा पडचे न्हय हो एक शुभ संकेत जावन येता. आनी हो संकेत सगळ्या वेवसायिकांक मेळ्ळा.

ऐकवानो आम्ही आता मेड इन इंडिया एआय मॉडेल लेगीत लॉन्च केला. हाचे वरवीं आम्ही दाखोवन दितात की आमची तांक कितली डेव्हलप झाल्या. हालींच आयोजित जाल्ल्या भारत मंडपांतल्या एका परिशदेंत सगळ्या संवसाराक हें कळां की भारत हाचेर विचार करीत आसा, करपाक लागला. आनी तेच खातीर आतां मेरेनची ही सगळ्यांत व्हड एआय शिखर परिशद थारल्या. अशा परिशदेंत जे तरणाटे सहभागी जातात तांची उत्सुकता आनी उमेद जर पळयली जाल्यार फुडार हो पॉझिटिव्ह आसा. पॉसिबिलिटीज आनी तरो आमच्या तरणाट्या उद्देजका मुखार आसात आनी आतां त्या पुरायपणान उक्त्यो जावपाक लागल्यात. होच काळ आसा इन्सेप्शनचो आनी ताचो पुराय फायदो स्टार्टअप मळार आतांच्या पिळगेन घेवपाक जाय.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली इटालियन समपदस्थ मेलोनी जॉर्जिया वांगडा जावपी भेटी खातीर उत्सूक आसात आनी तांणी आशा उक्तायल्या की तांच्या मदले चर्चेत भारत इटली संबंध अदीक घट्ट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. मोदींनी म्हळां की रोमांत पावले उपरांत तांकां प्रधानमंत्री मेलोनी हांकां मेळपाची संद मेळ्ळी. दोगांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर दृश्टीकोनांची देवाणघेवाण केली अशें सांगून प्रधानमंत्र्यान मुखार सांगलां की आयच्या चर्चेत भारत इटली मैत्रीक चालना दिवपाचेर संवाद सुरू उरतलो. मजगतीं दुसऱ्या एका पोस्टांत तांणी काल सांजे रोमांत दिल्ल्या येवकारा बद्दल इटलींतल्या भारतीय समुदायाचे आभार मानले आनी म्हळां की भारताप्रती आशिल्ल्या तांचो नितांत प्रेम आनी भारत इटली संबंध अदीक घट्ट करपाक तांची

मिशन आमकां सगळ्यांक केवायसी म्हळ्यारूच नो योर कस्टमर हे प्रक्रियेची म्हायती आसाच. केन्ना केन्ना आमकां बँके कडल्यान केवायसी अपडेटेक करचे खातीर वा परतून केवायसी करचे खातीर मॅसेज येतात तेन्ना मनांत एक प्रश्न येता, हांवें आदींच केवायसी केल्या मागीर हें परत कित्याक? पूण हो एक्सरसायज फकत पयशांचे सुरक्षे खातीर आसा हें समजून घेवया. आयज काल सगळें कितें म्हळ्यारूच पेन्शन, अनुदान, विमो UPI बँक खात्या कडेन जोडिल्लें आसा. हेच खातीर बँक खातें सुरक्षीत

हालीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेन केवायसी आनी ई बँकींग विशीं जागृकताय निर्माण करपाक अर्थीक साक्षरता सप्तक आयोजीत केल्ले आनी ही अर्थीक साक्षरता मोहीम आतां वर्सभर चालू आसतली. आमी सक्षम जातना, इनफॉर्म्ड जातना सिनियर सिटिझन्स आनी म्हायती नाशिल्ल्यांक मजत करप, तांकां जागृत करप हिवूय जापसालदारकी आमचीच आसा आनी ती पुराय करुया. जेन्ना जेन्ना बँको आमकां इन्स्ट्रक्शन दितात तेन्ना तांकां पाळो दिवया. योग्य केवायसी आनी आमचें खातें सुरक्षीत दवरपाक वेळा वेळार री केवायसी हें करप गरजेचें आसा आनी हेच वरवीं आमची बचत सेफ दवरप शक्य आसा. तुमी आनी आमी जेन्ना सक्षम नागरीक जातले तेन्नाच देश स्वावलंबी जातलो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. जुंता हाऊस, सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्यो 500 फार्मसी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे दोन दीस गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली अशी म्हायती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आता पुराय खबरो. जुंता हाऊस, सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून ते सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीत जी कार्यालयां आसात तांचे स्थलांतरण जातले, तशेंच दुकानां आनी

0: वेवसायीक आस्थापनाक लेगीत जागो खाली करपाक नोटिसो जारी जाल्यात. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी श्री श्री रविशंकर हांची बंगळुरात आयज आश्रमात भेट घेतली. तांचे मार्गदर्शन अध्यात्म मानवी मूल्यां आनी जागतीक समरसतायेचो संदेश संवसारभर लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें ह्यावेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. श्री श्री रविशंकर हांचे प्रेरणादायक जिवीत नदर आनी मानवतावादी वावर दाखोवपी एक बळिश्ट लघुपट लव मूव्ज द वर्ल्ड वो एक आगळो उपक्रम इंट्युशन प्रोसेसाचे उल्लेखनीय प्रदर्शन करपी एक लघुपट ह्या भेटी वेळार मुखेलमंत्र्यान पळयलो. ताणमुक्त जीण, समाजीक रुपांतर, तरणाटे सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण आनी मानवतावादी सेवा हाच्या खातीर आर्ट ऑफ लिव्हींग फाउंडेशनान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार उपाट योगदान दिला अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाक तेंको दिला. ह्या फाटभुंयेर आयज राज्यांतल्यो 500 मैज फार्मसी बंद आसात, मात हॉस्पिटलाच्यो फार्मसी उक्त्यो आसात. ई पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा हो एक दिसाचो बंद करपाचो निर्णय जाल्लो. प्रिस्क्रिप्शन पडताळणी, वखदांचो ऑनलायन वेव्हार, साखळी वेवस्थापन आनी डिजिटल वखदां प्लॅटफॉर्माचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करपाविशी संघटनेन हुस्को उक्तायला. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे दोन दीस गोवा शेखथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवाप्रमाण ही कार्यावळ हॅकथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगीर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांचो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्या सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आदारीत हो दिन दोन दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामाक नवो आकार दितलो अशी माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खवटे यांनी सांगले.
1: Hackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build and create from. The Goa Hackathon.
0: राज्यात दर वर्सा प्रमाण अनु 31 मेच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे दोन महिने ही बंदी आसतली आनी नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर खर गस्त दवरपाची व्यवस्था आसतली तशेंच गोंय दर्यात नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. नुस्तेमारी करपी लोक चड आनी बोटी चड आशिल्ल्यान कारवाय करप कठीण आसता, तरी लेगीत नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर गस्त दवरपाची व्यवस्था सरकारान केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोड पालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली. अनुजे हे प्रेरणा दिसाचे हे 15वे वर्स अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिली. ह्या कार्यावळी वेळार दोतोर मधू घडगेकार, कृषीतज्ञ शशिकांत गांवकार, समाज वावुरपी धाकू मडकयकार आनी रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतले. हे शिवाय आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर 12 मुद्द्यांचेर तयार केल्लो व्हिजन डॉक्युमेंट ह्या कार्यावळी वेळार लॉन्च करतले, तशेंच आदिवासी पाककलेविशी बूक प्रदर्शीत करतले. अटल आसरा येवजणेच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां, तशेंच 35% आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या पंचायतीत सुविधा केंद्रां जंय बांदतले ताची वळेरी जाहीर करतले आनी रान हक्क कायद्या खाला सनद वाटपाची कार्यावळ जातली अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या.
2: व्हिजन डॉक्युमेंट फुडल्या 10 वर्सांक जे ट्रायबल कम्युनिटीचे जो रोडमॅप्स आसा तो आमी शिफ्ट करतले आनी सगळ्यांचे 12 पॅरामिटरांचे त्याच बरोबर म्हणजे गोंयच्या सगळ्यांचे आमी 35% किंवा त्याच्या वयर जे ज्या पंचायतीक आमचे बांदळ रावता ताचा एक नियोजनबद्ध असो विकास जातो ज्या दृष्टिकोनातली सुविधा केंद्राचे त्या दिसाचे आमी रिलीज करतो.
0: ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान ऐकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी गोंयातल्या दिव्यांगजना खातीर आनी अतिरिक्त वृद्धाश्रम आनी कल्याणकारी सुविधांक आदार दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें सांगलां. सचिवालयात

0: पत्रकार परिशदेंत उलयतना आठवले हांणी सांगलें की गोंय सरकाराच्या आदारान एनजीओन चलयिल्ली 10 वृद्धाश्रमां बरी चलतात. केंद्राची वृद्धाश्रम येवजण गोंयांत आनीक 2 ते 3 सुविधांक आदार दिवपाक शकता. दरेका जिल्ल्या खातीर एक सुविधा प्रस्तावीत केल्या अशें तांणी सांगलें. मंत्रीमंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दरेका युनिटांत 25 जाणांक रावपाक मेळटा आनी गरज पडल्यार ताचो विस्तार 50 खाटी मेरेन करूं येता. एनजीओ कडल्यान प्रस्ताव ऑनलायन सादर करूं येता आनी पात्र प्रकल्पा खातीर अनुदान दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें तांणी सांगलें.
1: एनजीओ में वो 10 होल्डिंग यहाँ एनजीओ को राज्य सरकार ने दिए है. मैंने सुझाव दिया है कि हमारी होल्डिंग होम किसकी भाई हो मैडम इंडिया की, वो 2-3 होल्डिंग होम हम ले सकते हैं. तीन जिले है, तीन जिले के लिए एक एक जिले के लिए होल्डिंग होम, 25 यूनिट का एक होल्डिंग होम होता है, 50 का कर दे 50 का हम दे सकते है.
0: गोंयातल्या दिव्यांगजन कल्याणा संबंधित प्रश्नाचेरूय रामदास आठवले हांणी भर दिलो. जनगणनेच्या आकडेवारी प्रमाण गोंयांत सुमार 33,000 दिव्यांगजन आसात, जाल्यार राज्यांत 11,000 वयर लावार्थ्यांक पेन्शन मेळटा अशें तांणी सांगलें. सध्या गोंयांत दिव्यांगजना खातीर समर्पीत सरकारी शाळा ना अशें तांणी नदरेक हाडलें. अशी सुविधा स्थापन करपाक केंद्र राज्याक मदत करपाक तयार आसा अशें तांणी म्हळें. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सक्षम व्यक्तीं खातीर आधार वेवस्था घटमूट करपा खातीर गोंयचो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन चर्चा सुरू आसा अशें आठवले हांणी सांगलें.
1: मैंने भी सुझाव दिया है कि दिव्यांग जनों के लिए एक आधा गवर्नमेंट का स्कूल जो है, गवर्नमेंट का स्कूल होता है, एक भी नहीं है, उसी लिए भारत सरकार मदद कर सकती है. सभी दिव्यांग जनों के लिए एक जगह पर ट्रीटमेंट मिले, ट्रेनिंग मिले.
0: राज्यातल्या केंद्रीय कल्याणकारी योजना संबंधित आकडेवारी विशीं तांणी माहिती दिली. मुद्रा रीण येवजणे खाला 4 लाखां परस चड लोकांक फायदो जाला आनी आयुश्यमान भारता खाला गोंयांतल्या सुमार 29,000 लावार्थ्यांक मजत मेळ्ळ्या अशें आठवले हांणी मुखार सांगलें. मुख्यमंत्री तथा प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाची तांणी तोखणाय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ल्या प्रमाण देशी पर्यटन आनी आर्थिक बचतीक आदार दिवचो असोय उलो तांणी मारलो. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन फाल्यां 21 मेक सांजेच्या 5 वरांचेर पाटो पणजी हांगाच्या संस्कृती भवनांतल्या बहुउद्देशीय सभाघरांत संवसारीक सांस्कृतीक दीस मनयतले. कार्यक्रमांत काणकोणची गुडुल्या काणी आनी सत्तरीची डोली मांड ह्या सारख्या पारंपारीक लोककला प्रकारांचे सादरीकरण जातले, तशेंच लोकनाच घुमट वादन अशी कार्यावळ जातली. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान जैवविविधताय पर्यावरण आनी पर्यावरण संवर्धन मळावेल्या तोखणायच्या वावरा खातीर 2025 वर्सा खातीर गोंय राज्य जैवविविधताय संवर्धन पुरस्कारांची घोशणा केल्या. ह्या वर्सा हे पुरस्कार 5 श्रेणींत भेटयतले. सर्वोत्तम जैवविविधताय वेवस्थापन समिती श्रेणींत पारसे पेडणे जैवविविधताय वेवस्थापन समिती आनी नावेली जैवविविधताय वेवस्थापन समितीक, तर विशेष श्रेणींत वेर्णा बीएमसी, बारसे केपे बीएमसी, काणा बाणावली बीएमसी आनी शिवोली सडे बीएमसी हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. वैयक्तीक श्रेणींत डॉ बबव इंगोले, दत्ता शंभुनायक हांकां मेळ्ळ्या, तर तोखण्या श्रेणींत वैयक्तीक चेतन शांताराम तलवार, रोमाल्डिना फर्नांडीस, रोहिदास कुंकळकार, फ्रांसिस्का गावडे आनी पांडुरंग पाटील हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 22 मे दिसा संवसारीक जैवविविधताय दिसा गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान लोकभवन दनापावला हांगा आयोजित कार्यक्रमांत हे पुरस्कार भेटयतले. वास्को जिमखाना पंगडान 14 वर्सां सकयल्या एक्सपोजर कप क्रिकेट सर्तीत मडगांव क्रिकेट अकादमीक 10 गडे राखून हारायले. 20 ते 25 मे मजगतीं राज्यांत विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वारें वराक 45 ते 55 किलोमिटर मेरेन व्हांवूं येता, देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय, तशेंच अणकार करपाचें कसब आनी कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. जुंता हाऊस सरकारी कॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान FAR वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फार्मासी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मासी बंदाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यांत 5 फार्मासी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां अशे 2 दीस गोवा शेखथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोवा आदिवासी कल्याण खातें आनी उटार संघटनेच्या जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 वरांचेर. नमस्कार.

कुडाळच्या आमकां फरमायश करपी विजय चव्हाण आनी तांची घरची तांणी मागिल्लें हें गीत तडप ह्या फिल्मांतलें. आयकून अशीच एक फरमायश आमकां पावल्या अनिशा आनी अनिकेत आहुजा हांची. ही फरमायश तांणी केल्या सिंधुवाडी घाटकोपरच्यान. फिल्माचें नांव रावणराज, संगीतकार विजू शाह.

रावण राज फिल्मातल्या ह्या गीता वांगडा सोपता फोर इंच चित्ररंजन ही कार्यवळ आयकूंक रावात मुखेल खबरो कांय खिणा भितर आनी ताचे उपरांत कांतारा.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दत्तात्रय प्रमोद सावंत हांणी गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी हांची बंगुरात भेट घेतली. गुरुदेवांचे मार्गदर्शन, अध्यात्म, मानवी मुल्या आनी संवसारीक समरसतायेचो संदेश संवसारभर लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परवां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा हॅकाथॉन सर्त आयोजित केल्या अशें म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटी हांणी सांगलां. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ कॅमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी कॅमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज राष्ट्रव्यापी फार्मसी संघटनेनी पुकारिल्ल्या फार्मसी बंदाक तेंको दिला. ई पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा हो 1 दिसाचो फार्मसी बंद करपाचो निर्णय घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली इटालियन समपदस्त जॉर्जिया मेलोनी वांगडा जावपी भेटी खातीर उत्सूक आसात आनी तांणी आशा उक्तायल्या की तांचे मदल्या चर्चेत भारत इटली संबंध अदीक घट्ट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आज सिउलांत तांचे दक्षीण कोरियन समपदस्त आन ग्यू वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेंत प्रादेशीक शांतता, स्थिरता आनी तांत्रीक सहकार्याविशीं सामायीक वचनबद्धते सयत भारत दक्षीण कोरिया संरक्षण, संरक्षण उद्देग आनी सामरीक सहकार्य अदीक घट्ट करपाच्या मार्गाचेर चर्चा जाली. तिसऱ्या भारत नॉर्डीक शिखर परिशदे उपरांत प्रसिद्ध जाल्ल्या संयुक्त निवेदनात भारत आनी नॉर्डीक देशांच्या सामायीक उद्दिश्टांची आनी दृश्टीकोनांची क्षेत्रां मांडल्यात.

आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं। ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून। जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी।

गरम खून फिल्मा खातीर हो थ्री स्टेज ऑर्केस्ट्रा आसा शंकर आनी जयकिशन हांचो. विठ्ठल भाई पटेल हांची गीतरचना आनी गावपी कलाकार लता मंगेशकर.